alim wa afi yatana ab una wa khadan lana wa liman li udan yasta'im.